Παρέφτσε αρκελούγκτυρνερ, παρέφτσε σκοεμάρτι τσάινεν. Τουκλσε κοεμάρ τσάινι τσένε σπρούμε, ιερεκ τσέ τσένε σπίγαινεν, ινίσον ιεργόν πόξ ιερεκ μεγέρ τσίβραεν. Αισόρ σαπάτ, ιερεσουμ μεκ, χουλίς, ιεργόαζαρ ξαμ μεκ, κοεμάρ τσάινι, χαόρτουμε, χατκατσφαζε, Հայաստանի առաջին հանրապետության բյուրո կառավարության վարչապետ և համասկայնի հիմնադիրներեն ու համասկայնի նախագահ ընկեր Համո Օհանչյանյանի հավերժ հիշատակին։

Ջանչնանք մդավոր պարոյական բարձր արակնություններով օժտված դաշնակցականը, որ աբրեցավ ինչպես կարոզեց։

Hulis yeresum megi. Ay sonra yatanasun çors dare araç. Yekip dosi mayra kağa kahire imeç. Yatanasun vets dare ganin. Head garjadef ivantutyan. Arhavet pagvetsan açkere. Bejişk hamo ohançanyani. Հայ ժողովուրդը գործընծուց միասնական իր հարկանքին և համաժողովրդային պաշտամունքին արժանացած մեծ առաքյալմը, որու շրիմին վրա ամենայն բարձրությամբ կրվեցավ, ապրեցավ, ինչպես քարոզեց հայրենի հողենհերու, Վրեցավ, ինչպես կարոզեց, հայրենի հողենհերու, դարակիր ու բանդ,

Երախտիկով եւ համասկային երախտիկով ծուր թողին հասնվեցավ հայ հեղապական շարժման ջագդապած ասպետը, որ ճշմարտաբես մարմնավորեց ու շնչավորեց Խրիմյան հայրենի պարերով օրհներգված հայկական նոր ասպետությունը, ինչպես իր գենտանության, նույնպես և մահվան առիթով մեր ժողովուրդը Համո Օհանչանյանին արժանացուց համասկային դարօրությամբ կնահատանքի ու մեծարանքի, դարբեր չէր գրնարելալ, որովհետև Համո Օհանչանյան ամբողջ հայության կպատկաներ։ Այո, Համո Օհանչանյան ամբողջ հայության կպատկաներ։ Իր անցին օրինակով, կահապարական համոզումներով և պարոյական սկսմունքներով Համո Օհանչանյան գհանդիսանա տաշնակցական այն կորզիչը, որ իր գյանքի բոլոր հանգրվաններուն արժանավորապես բարձր պահեց արյունոտ տրոշը հայ ժողովրդի պայքարին, հանուն արտարության և իրավունքի նվաճումին։ Հայկական ճավախքի արժանավոր զավակն է համազասպ Օհանչանյան, ձնած 1873-ին ախալքալակ խաս բաղջայի հանդիպակաց Օհանչանովեց թաղը բազմանտամ ընդանիքի մը հարգինդակ։ Գարնո և բարձր հայկի հայաշունչ տրոշմը, որ ընդհանրապես դիրական էր 19-րդ տարեվերջի և 20-րդ տարասկիսպի ճավախքի հայ օջախներու մեջ, հատկապես սկարլի էր Օհանչաններու մոտ։ Ընգեր Գաբրիել Լազյան գվգայե, որ Համո Օհանչանյանի պանավոր հուշերու բադարիգներեն մեգուն համացայն, Խրիմյան հայրիկ ախալքալակ այցելության ժամանակ Համոյի մեծ մայրը ընդանիքին 70 անդեմները իր շուրջ հավակած գտիմավորե հայրիկը։ Խրիմյան հայրիկի այն հարցումին, թե ինչպես կգարավարե այդքան բազմություն, մեծ մայրը կպատասխանե, զանոնք հավասարապես սիրելով. Ահա բաբենական այն մթնոլորտը, ուր շնչեց և մեծավ Համոն։ Թեև մանկության ծննդավայրի հայկական դպրոցի մեջ Համո ընդհանրապես անհանդարտ և 10 նկատմամբ անդարբեր աշակերտ եղավ, որուն դպրոցի տնօրենը արժանի չկտավ ուսումնասիրության և հանձնարարեց արհեստի հետևիլ։ Այո, դպրոցի տնօրենը արժանի չկտավ ուսումնարարության և հանձնարարեց արհեստի հետևիլ։ Այսուհանդերձ, երբ ձնողքը Համոյին ուղարկեց Թիֆլիս, ռուսական գիշերոտիկ վարժարան, բադանի վարկու պարկի մեջ հիմնական փոփոխություն առաջացավ։ Ան տասարանի բարձրակույն նիշերով ավարտեց գիմնազիոնի ուսման շրջանը, արժանանալով ոսկյա շքանշանի և բարձրակույն ուսումը Մոսկվայի մեջ շարունակելու բարգևին։ Մոսկվա իր հերթին աշխարհայացքի առումով լրիվ հոգեփոխության ենթարկեց Համո Օհանչանյանին։ Համո աշխույժ մասնակցություն բերավ ուսանողական շրջանակներու հեղափոխական խմորումներուն, միաժամանակ կանոնավորաբար հետևելով Մոսկվայի բժշկության համալսարանի դասընթացներուն։ Սերտ հարաբերություններ և մտերմություններ հաստատեց ռուս թե հայ հեղափոխաններու հետ, որոնք Համոյեն ստացած իրենց ճերմ դպավորությունները
Μην

Ce veș, bahpanețin! Paiț! Ուսանողական ըմպոստացումներուն իր կորզոն մասնակցությունը, բաջար տարծա, որ համո հերացվի ոչ միայն համալսարանեն, այլ նաև Մոսկվայեն։ Վերատարծավ Թիֆլիս, ուր 1857-ին համոյի միացավ ուսանողական դարիներու իր ընկերուհին, ռուս հեղափոխական Օլգա Պավլովնան, և անոնք ամուսնացան և ունեցան 3 զավակ, 2 մանչ, Մոնիկ և Արիկ, և տուսմը Կալյա։ 1899-ին ուսումը շարանարգելու նպատակով համո Օհանչանյան մեկնեցավ Լոզան, Զվիցերիա։ 3 տարի հետևեցավ բժշկության մասնակիտացման, միաժամանակ բոլոր ուժերով նվիրվելով ուսանողական շրջանակներում մեջ հեղափոխական քարոշության և ցուցական գործունեության։ Թիֆլիսեն արդեն ծանոթացած էր Քրիստափորի հետ և անոնց միջև ստեղծված գաղափարական գաբն ու մտերմությունը ավելիով խորացան Լոզանի մեջ համո Օհանչանյանի զավալած աշխույժ գործունեության շրջանին։ Քրիստափոր մեծ համարում ուներ բժշկության ուսանողին կապարական ուղության, հեղափոխական պարոյականին և հանդարտապարող արնվասկին, այլև միաժամանակ անոր անզիջող սկսպունկային նկատմամբ։ Այդ մտերմությունն ու կորզակցությունը մեծապես օգնեցին, որպեսի տաշնակցության հիմնադիր սերունդին ուղագի մաս չգազ մաս համո Օհանչանյան 1902-ին ուսում ավարտելով և Թիֆլիս վերադառնելով ամբողջությամբ նվիրվի տաշնակցության զավալած հեղափոխական գործունեության, հանրային և կուսակցական պարսակույն պատասխանությանց գոչվելով։ Իբրև այդպիսին համո Օհանչանյան բախտորոշ դեր կատարեց 1900-ականներու տաշնակցական երիտասարդության և հոյտա հիմնադիր սերունդի միջև կաղապարական ու գազմագերմական գամրջումը ամրապնդելու գենսական կորզի մեջ։ Որքան դիպուկ է համո Օհանչանյանի վերաբերյալ Սիմոն Վրացյանի այն բնութագրումը, թե նա իր մեջ դարեր ուներ և Քրիստափորից, և Զավարյանից, և Ռոստոմից, ուրուն անհատակություն էր դիբար մտավորական և դիբար տաշնակցական, օժդված, մտավոր ու պարոյական բարձր առաքինություններով։ Մարդկային հարաբերությանց մեջ դյուրահաղորդ և բարեհամբուր, անսնվիրման մեջ հետևողական էր և լուր, բոլորին հասնող և ամենուն կողմ է վստահության արժանացող իր խառնվասկով, հազիվ 30-ամյա բժիշկ համո Օհանչանյան դարձավ Թիֆլիսի և ընդհանրապես Կովկասի հայության ասկային հասարակական և հեղափոխական կյանքի առաջադար ուժերեն մեգը։ Հայոց եկեղեցապատգան գալվազներու բռնակրման 1903-ի ցարական որոշումին դեմ համաժողովրդային բողոքին և պայքարին տրոշագիրներեն եղավ։ Հանուն երկրի զինման և ազատագրական պայքարի ուժեղացման տաշնակցության ծերնարգազ Փոթորիկի դրամահավաքին իր աշխույժ մասնակցությունը բերավ Քրիստափորի կողքին։ Հատկապես հոյտա գործունեությունը Կովկասի տարածքին ևս զավալելու շրջադարձի մեջ հոյտա Կովկասյան նախագիծը մշակելու և հաստատելու կապարական պայքարի ընթացքին
ուղագի վճռորոշ եղավ համո Օհանչյանյանի առաջնորդող տերագադարությունը։ Հոյտա երրորդ և չորրորդ ընդհանուր ժողովներուն իր մասնակցությամբ, նաև Հոյտա արևելյա բյուրոյի իր անդամակցությամբ համո պատմական տերգադարեց դաշնակցությունը փրկելով ներքին բարման փորձերեն, աննգուն հաստատակամությամբ դիմակրավելով և ցախահության դատապարտելով դաշնակցությունն ու ընդհանրապես հայ ազգային ազատագրական պայքարի շարժումը ներկամդորեն աչի և ցախի արևմտահայ և արևելահայ բաժնելով ցարական սատրանքները։

Վադասխանության այդ դիրքեն Համո Օհանչանյան աշխույժ գործունեություն զավալեց 1905-ի համառուսական առաջին հեղափոխական շրջանին, թեցարական գարկերը ժողովրդավարական արմադական բարեգարկման ենթարկելու պայքարին մասնակցելու, թեցարիզմի հրահրազ հայ և թատարական ընդհանումները հագագիշրելու առումներով։ Միևնույն շրջանին սկսավ Սուլտան Համիդի ահապեկման ծրագրի նախապատրաստության և գազմագերբական ընթացքին։ Համայի կորզակցությունը հայ հեղափոխական շարժման նվիրյալին Քրիստափորի ամիջական կորզագիսն ու հեղափոխական հոգեզավակը հանդիսացող Ռուպինա Արեշյանի հետ, որ հետակային համոյի Սիբիր աքսորբան դարիներուն ու այնուհետև մինչև մահ պիտի դառնար նաև Համո Օհանչանյանի կյանքի ընկերն ու գողագիծը։ Համո Օհանչանյան արդեն դարձած էր աչքի փուշը ցարական իշխանությանց, երբ 1908-ին ցարիզմը իր դաբարի հարված ուղեց տաշնակցության դեմ, ավելի քան 200 տաշնակցական ակնառու կորզիչներ ձերբակալելով և մեդեխի պանդը նետելով։ Հատկապես Համոյի նկատմամբ դաժան գտնվեցավ ցարական իշխանությունը։ Մինչև 1912-ի տաշնակցության տադը Համո ահավոր չարչարանքներու ենթարկվեցավ մեդեխի մեջ, որպեսի խոստվանի տաշնակցության մեղքերը։ Այդ չարչարանքներուն դոգալու և հեղափոխական կորզին անդեղի գալու խորտաբահ մնալու դիմադրականությունը արտարորեն հայկական հեղափոխության ճակատապարտ ասպետի տապնեպսակին արժանացուցին Համո Օհանչանյանին։ Դատավարության ընթացքին իր ունեցած ելույթներն ու հայոց հեղափոխական շարժման գուր պաշտպանողականը մեծապես պարսացուցին Համոյի վարքն ու հեղինակությունը, հաճս ոչ միայն ազատադենչ հայության, այլև արտարամիտ ռուսներուն։ Թեև Համո տատապարտվեցավ 4 դարվան դաժանագիր աշխատանքի կալանավարներու մեջ խորքով և ապա հերավոր Սիբիր, թեև հյուզեցավ ֆիզիկապես, բայց ուր որ ալ գտնվեցավ, հեղափոխական իր շունչ տարածեց բոլորին վրա, հաստատեց մտերմություններ և գործակցություններ, որոնք ապահովեցին իր անուղագի մասնակցությունը հայ ազատագրական շարժման զարգացումներուն։ Կալանավորի իր դարիներուն էր, որ Ռուպինա բահաբան հրեշտակի պես հետևեցավ կաղապարի իր ընկերոջ քայլերուն, անոր արզատ արձագումը ապահովելու հետևողական ջիկ թափելով։ Առաջին աշխարհամարտի պրունգմեն ետք, երբ ռուս թրքական պատերազմը թապարավ, ցարական քաղաքականությունը շրջատարս գադարեց և հայ կամավորական շարժման առաջացման նպատակով տաշնակցության արջև ասպարես բացավ։ Ընկեր Համո Օհանչանյան ազատ արձակվեցավ և Սիբիրյան իր գալանավայրեն ուղագի Թիֆլիս վերադարձավ և իբրև բժիշկի իր պատասխանատու տեղակալությունը ստանցնեց ռազմաճակատներու վրա հայ կամավորական կունտերու մղազ գրիվներուն ընտացքին։ Հատկապես հայ զինվորներու խնամադրության մեջ օրտնապեր եղավ Համո Օհանչանյանի կորզնությունը։ Նույնպես կարևոր մասնակցություն ունեցավ Վանի մեջ, ուր թրքական լուզեն ժամանակավորապես ազատագրված հայության գարավարիչ կարգվեցավ Արամ Մանուկյան, իսկ Համո Օհանչանյան դարձավ անոր աջ բազուկը։
Հայաստանի անկախացման հերոսամարտներու օրերուն համո իր կորձոն մասնակցություն ունեցավ Ղարաքիլեսի ճակատամարտին, որուն ընտածքին զոհվեցավ իր մոնիկ որդին, որու մասին ընկեր Հարութ Մարգոսյան պիտի անդրադառնա։ Հայաստանի անկախության գերդումեն ետք համո Օհանչանյան ամբողջապես նվիրվեցավ նորաստեղծ հանրապետության պետական գրվաններու ամրապնդումին։ 1919-ին անկախ Երևանի մեջ գումարված հոյտա 9-րդ ընդհանուր ժողովին ընդրվեցավ հոյտա բյուրոյի անդամ, իր մեծ օժանդակությունը բերավ Հայաստանի հանրապետության արտաքին դիվանագիտական գաբերու ընդլայնումին և ամրապնդումին։ Եղավ հաշտության խորհրդաշարում մասնակցող Հայաստանի հանրապետության պատվիրակության փոխնախագահ, իսկ մայիս 1920-ին, երբ բոլշևիկյան տավատիր պոստացումը տեղի ունեցավ, գլխավորեց բյուրո կառավարությունը, անոր վարչապետությունն ու արտաքին գործոց նախարարությունը ստանցնելով։ Համո Օհանչանյանի գենսակրության երկրորդ զանրագիշիր բահը ներկայացավ 1920 դեկտեմբերին, երբ նորահաստատ բոլշևիկյան իշխանությունը Երևանեն դեպի Թիֆլիս ճամփուն վրա ծերպակալեց Համո Օհանչանյանը և բանդարգեց Երևանի մեջ։ Գենսակիրներու վկայությամբ պետք էր տեսնել 1921 փետրվար 18-ին Երևանի բանդը մտած և տաշնակցական ղեկավար կորզիչները ազատագրած մեր ժողովրդին խանտավար ցույցերը։ Համոն իրենց ուսերու վրա բարձրացած ժողովրդային բազմությունները թաղեթաղ շրջեցան Երևանը, բոլորին վստահեցնելու համար, որ աննգուն հեղափոխականը փրկված էր Երևանի բանդին մեջ անարգորեն արյուն թափող բոլշևիկյան մոլուցքեն։ Արտարև համարուսական հեղափոխական շարժման փովի մեջ թրձված հավատավոր ընկերվարականը աչքի փուշը դարձած էր սոցիալիզմ ջարող, բայց աշխատանքի ազատագրության սուրբ տադի մեջ միայն իր սեպական իշխանադենչությունը կհասնելու ասպարես փնտրող նորելուկ բոլշևիկներուն։ Փետրվարյան համաժողովրդային ապստամբության վաղճանեն ետք Համո Օհանչանյան սինիկի զանկերու զուրի վրայով անցավ Թավրիզ, ուրգե 1923-ին գնաց Կահիրե և հոն ապրեցավ մինչև մահ։ 1928-ին Համո Օհանչանյան հիմնադիր մասնակցություն ունեցավ համասկային մշակութային և գրթական ընկերակցության կազմության աշխատանքներու մեջ, ընդրվեցավ նորագազ միության նախագահը և այդ պաշտոնին վրա մնաց մինչև մահ, իր կյանքի վերջին 20-ամյակին կարևոր ներդրում ունենալով ջեմարանի հիմնադրության և ուժեղացման աշխատանքներու մեջ։ Դարակրության այդ ամբողջ շրջանին ևս Համո Օհանչանյան մաս կազմեց հոյտա բյուրոներուն, տաշնակցության ներքին միությունն ու կապարական հետևողականությունը պահպանող հիմնական ուժերեն մեկը մնալով։ Կապարաբաշության, անցնազողության և պարության խորհրդանիշ դարձած մեծ տաշնակցականին հայկական հեղափոխության հառաջապահ ու տրոշագիր Համո Օհանչանյանին նվիրված այս ծանասպրումը եզրափակելով գսենք օրին արդասանված տամպանական խոսքի մեջ
Բժիշկ Երվանդ Խատանասյանի հետևյալ վկայությունը. Համո Օհանչանյանի մեզակույն առաքինությունները մեկը գազմող անսահման, այլև մարդունակ պարության մասին. Նրա պարությունը ոչ պնազանցական սկսպունք էր, ոչ ճկնավորի համագերբություն և ոչ ալ թուլամդություն ու անդարպեր մեղություն, այլև շինիչ, գեներար և կիրագից մի ստեղզակորզություն, որ անընդհատ բայկարում է չարիկը խապանելով և վսեմ նեգերդում հինը դաբալելով։ Բարիկը նրա համար հանրային գազիկին դրված դուրկը չէր, այլ սրդի ինգնապուխ ձեղում և իր մեջ հանրային անհատելիացնող ներունակ բարդատրանք։ Շնորհիվ Համո Օհանչանյանի մարդկային և հասարակական իր այդ վսեմ արժանիքներուն, Համո Օհանչանյան արժանացավ մեր ժողովրդի բոլոր խավերուն մեջ մինչև իսկ ապարականորեն հագատիր հոսանքներուն համընտանուր անգեղծ ու ճերմ հարկանքին պարոյական հեղինակության վրա խարսխված ասկային բետական ղեկավարի ավանդը մարմնավորելով։ Պարկ ու հարկանք ընգեր Համո Օհանչանյանի հավերջ հիշատակին։

harf kelung getirder. Kichedo tuk pidilisek gomsi. Dbavorutyunnere Anger hamo ohanchen yani antranik zavagin monigi masin. Եվ ինչպես որ հայտնեցինք ցեզի, հարգելուն գտիրներ, ընկեր համո Օհանչանյան ապրեցավ ինչպես որ քարոզեց, պանիվ և կորզով, դարով ու ոգիով։

հիշտադակելիները։ Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ։ Հիշտադակելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Մոնիգա Սկոնսի։

Հազար 1904-ի աշնան բայթեցավ ռուս դաշկական բալերազմը։ Ընդանուր բալերազմին մեկ օղակներ այդ։ Ռուսաստանը ընդանուր զորագոչ հայդարարած էր։ Բազմահազար հայ զինվորացու դղակ, քաղաքները եւ գյուղերը ժողովված քշվեցան դեպի հյուսիս։ Երևանյան նահանգի եւ Գարսիի շրջանի գյուղերը ամայացան եւ մեռան։ Սուկեր ամենգոն։ Ընդանիքները մնացին առանց Էրիկ Մարտու, թաշկերը եւ ցանկերը առանց կաղելու, գալերը տադարգ եւ ոչխարներու եւ դավարի հոդերը մնացին առանց հովիվի։ Հայ ասկային ղեկավարությունը գոչ ուղեց զինվորակրութենե ազատ դերահաս երկսեր երդասարդության, երտալ դեպի գյուղ, օգնության հասնիլ հայ գյուղացի եղբայրներուն եւ չտողուլ, որ կայթայվի անոնց տնտեսությունը սովդի է։ Այս գոչը անմիջական ու ճերմ արձագանք կդառնա նախ Թիֆլիսիի մի խումբ պատանիներու մեջ։ Լիսիցյան գիմնազիոնի աշակերտությունը լքեց դպրոցը եւ ներգրավեց արձանագրության։ Այդ աշակերտության գլուխը կանգնած էր բադանիմը 1018 տարեկան Մոնիկ Օհանչանյանը, զավակը մեր երախտավոր ընկերներեն Համո Անչանյանի, որ իր երևեն կաշեց դասնյակներ զանազան դպրոցներու երկսեր աշակերտութենեն։ Բադանիմը ներ Մոնիկը, այն բադանիներեն, որոնց հոգին մեջ գրակմը գվարի ինքնապու, որ անմար է եւ զորեղ։ Սլացի քասագով, գիրկ մգաններով, առողջ ու գեղեցիկ դղամներ Մոնիկը։ Ինքնավստահ, հախուրն ու հանդուկ ընթապով ու բովանդակ իր գորովով եւ երանտով, եկավ նվիրվելու մեր ժողովուրդին։ Իր ընկերներու հետ անհակավ սև աշխատավորի սկեսներ, եւ կերանտին ու մանկաղ ուսերուն լեզվեցան լկված արդերու մեջ։ Հնցեցին ու գալսեցին հայ գյուղացին ոսկի ծորենն ու կարին, օդերե թեզեր կազմեցին գյուղին մոտ։ Տերադի աղջնակները բաժնվեցան գյուղացին նանիկներու մեջ, գերան անոնց չոր հացեն, բարգեցան անոնց խրջիտներու կեդիններուն վրա, խնամեցին օրորոցի մանուկները, հովություններին անոնց ոչխարի ու դավարի հոդերուն և կոմերը մաքրեցին։ Մոնիկներ ոգին այդ շարժման և գենտանի օրինակը, որ ինձ ինքը նվիրած էր հայ խրջիտին։ Դաշտերը լեսվեցան գենսուրախ, մշտածիծաղ այս պատանիներու երկերով, գերանտիներու և մանկաներու զրնգոցով։ Բադերազմը վերջացավ, վերջացավ աշխարհին համար, բայց ոչ Հայաստանի մեջ։ 1918-ին ճակատը կայքայվեցավ, բանակը հաղթական, բավ համբարեց կարամյա գրիմները։ Ռուս զինվորները ներեցին զենքերը և իրենց դունի հիշեցին։ Անգարկ ու անգանոն հազարավորներ անոնց մեջ վերադարձան Ռուսաստան։ Հայաստանի և հայությունը մնացին մինակ։ Գովգասի մեր տրացի վրացիները և թաթարները թավաջանեցին մեզ ու մեր թիգունքեն մեր երկիրը հոշոդելու հետամուտ եղան։ Թուրք բանակը կհառաջանար։ Ջագադի կանոնավոր և գամավորական մեր զորքը անբավարար էր գավսեցնելու թշնամի արճավը։ Մեր բանակը զրկված էր ռազմական բաշարե և գազմագերբված թիգունք է։ Այդ օրերուն էր, որ Մոնիկը դարձյալ երևացավ ռազմատաշտի մոդերը։ Եկած էր դասնյակը ընկերներու և իր անպաժան բադանի ընկեր Սուրեն Տատեոսյանի հետ, զավակը մեր հին ընկերներեն Արշակ Տատեոսյանի։ Սորված էին հերակրական և հերախոսային մեքենակիրությունը և արակահարված զենքերու գործածությունը ու եկած էին իսպաս տնելու հայ բանակին։ Մեր սպայագույդը կրգապած ընդունեց այս տալար դղակը։ Գարկվեցան հերակրական կիձերու պաշտպանության և խնամքի պաշտոնյաներ։ Մոնիկ բաժնեց իր ընկերները Գարսի և Սարղամիշի զանազան կիձերու վրա, իսկ ինքը Սուրենի հետ Ալեքսանդրաբոլ Գարսկի ձին երկարության հսկողությունը և նորոգությունը ստանցնեց։ Հերախոսային և հերակրական կիձերը անտերի դարձան։ Մոնիկ երջանիկ ու հպարտ էր, իրեն հադուկ մանկական զվարճախոսությամբ գսեր երբեմն։ Ես մեր բանակի ճղային սիստեմը բիրի բժշկեմ։ Այս թիգունքի այս գործը, որքան ալ գենսական, Մոնիկի հոգին չէին լեսուցեր։ Գուզեր գրվի ճակատի երտալ, մասնակցիլ անոր։ Չէ որ վգայական արածեր, իպեր կնտացիրի մասնակել։ Որ օրվան համար բիրի կործազեմ, գսեր անընդ զումոմը։ Ու իր Սուրենին հետ մեկնեցան Էրզրում, նետվեցան արյունահեղ գրվին մեջ։ Մոնիկին դված էին գեղեցիկ արակարահարված կնտացիրմը, որ թեթև էր գրվելու համար։ Սուրենը գրվի ադեն կովի երգնցած, պամպուշտի ժաբավեններ գուդար երկելով, իսկ Մոնիկ լարված, ոծավար հայացքը թշնամի բանակին ուղած, անընդհատ գրակ կդեղար ավերագիմը մեջեն։ Երկար չդևեց մեր դիմադրությունը։ Դասնյակ հազարներու հասնող թշնամի կունտերը գրոհ դվին և խախտեցին մեր դիրքերը։
Մոննիկ իրեն կշալգած, իսկ Սուրենը Պամպուշկի ժաբավեններու դրսագը, ելան ավերագեն, որ բարձրության վրա էր եւ արագ վասկով ուղվեցան դեպի մեր նահանջող կունտերը։ Այդ վարգյանին էր, որ Սուրեն զարնվեցավ գրնագեն եւ ինգավ անշունչ։ Մոննիկը տշնամի համազարգերուն դակ վարդրավ զենքը, երգնցավ իր ընկերոջ կողքը, շոշապեց գտնալու վերքը, սկաց, որ անոկուդ էր իր փնդրդուկը։ Սուրենը մեռած էր։ Համբուրեց կիսախուկ աչուկները այն անուշ բադանին, արավ Պամպուշկի ժաբավենները եւ զենքը, ուսաղալով իջավ բարձրեն։ Գրիվները հասած էին մինչեւ Չաչուրի լեռնաշղթաներ, ինգած էին Սարիղամիշ, Գարս եւ Ալեքսանդրավոլ։ Գրիվները Ղարակիլիսա լեռնաթաշվի մեջն էր։ Մերինները բռնած էին Գզովդալի եւ Թիմացի բարձունքները։ Մեր ընտանոթացիկները Քնտաբեթ Մովսիսյանի հրամանադրության տակ ավերներ կգործեին Տշնամի բանակի մեջ։ Մոննիկ իր քանի ընկերներու հետ աջտեւի բարձության վրա են գրակ կդեղար առաջացող թրկական բանակին վրա։ Բահմը նշմարեց, որ Տշնամին կովի բարձությունը լկած գիչներ սարհարդը։ Օգտվելով այս արիտեն, շալգեց իր կնտացիրը եւ քանի ընկերներու հետ վազեց դեպի թուրքերու տիգունքը։ Քանի վարգյանեն լսվեցավ անոր զենքի ջարջադյունը։ Թուրքերը հանգարձակի եկան։ Բահմը շփոթություն դիրեց, երկու գրագի մեջ էին մնացել։ Բայց երկար չդևեց Մոննիկի այդ նվաստավոր վիճակը։ Անոր վերև երևցան թրկական նորեկ թարմ ուժեր, որոնք խուժեցին վար մերիներու թիրկերուն վրա։ Մոննիկի ընկերները իրենց հրացաններով բադվար կազմեցին շուրջերնին, մինչ նա բաղարյուն նոր ժավավեն կդեղավորեր զենքի պահեստին մեջ։ Թուրքերը համազարգերով կհարաճանային հագարակ Մոննիկի սարսափելի զենքի կնտակներուն եւ իրենց զոհերուն։ Գգարձվի, որ Տշնամին իր կրոհով բաժնած է Մոննիկը իր ընկերներեն, որովհետև ան մինակ մնաց հոն եւ մինչեւ վերջին պամպուշտը գրագեց ու ինգավ Տալար մարգարետինի վրա անշունչ։ Երբ Մոննիկ ինգավ Փարքի Թաշին վրա, գիմնազիոնի իր ընկերներեն շատերը արդեն իսկ չգային։

Հարգելի ուղդիրներ, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, ընկեր Համո Օհանչյանը ապրեցավ ինչպես քարոզեց. Նմանապես, ընկեր Համո Օհանչյանի գործակիցները այլ վարչապետիմը երեք զավակները Հայաստանի առաջին հանրապետության շրջանին հայ հեղապական տաշնակցության հիմնադիրներեն մեգուն մեկ հատիկ զավակը գամավոր արձանագրված էր և շարքը երկար է այդ սերունդի ներգայացուցիչներուն, որոնք կորզեցին և քարոզեցին ինչպես որ ապրեցան այդ դարաբալի օրերը. Փառք ու բադիվ բոլոր այն հերոսներուն, որոնք իրենց արյանքնով ազատագրեցին Հայաստանը 1918-ի մայիսյան ճակատամարտերի ընթացքին։ Հարգելի ուղդիրներ, դասը վարգյանեն իրավարդին կհասնի գոյամարձայնի ծայնասպրումը, դարսյալ ձեզ հետ գլանք վաղ եսօր հետ ժամը 5-ին Մուսալերան գանչով, և պիտի ավարտենք այս ցենասպրումը այլ նյութով, զորս առնչություն ունի դարսյալ Հայաստանի առաջին հանրապետության գործունեության հետ։

Հիշը դագելիները։ Բարև ձեզ, հարգելի ունենտիրներ։ Հիշը դագելիներ շարքով մենք այսօր կներկայացնենք Ձեր Վարդանը ըստ գոմսի։

Սորադեր գյուղը բարձրագույն սահմանակլուխին վրա կրետ է, երգիր անցնող հեղափոխականներու առաջին վստահելի գայաններ։ Նալբանդոնց դունին կլուխը Ռես Գեորոներ, որուն թուրը միշտ գրունգին վրա բաց էր եգող կացող խորհրդավոր կորզիչներուն և զինված խումբերուն առջև։ Սարերեն ծորերեն եգող այս մարտոց գծարայեր Ռեսի դղան բադանի մկրետե, գծարայեր անոնց երջանիկ երազ օրեր ապրելով։ Սորադերի Նալբան դրեսի դունի մեջ իրենց հոգնապեկ անտամները գաստուրեցին, անոր աղուհացով հակեցան մեր ազատագրության առաջին առաքյալներեն շատ շատերը. Իշխան, Մարդիկ, Բեդո, Սակո, Դուման Վարտան, Աբա, Շաշոյի, Փոխիգի, Վարտանի, Դումանի բազմատիվ խումբերը։ Ռեսի դղան խալատներ անոնց հյուրընկալը։ Գիշերը գյուղեն դուրս ճամպաներու վրա կսպասեր և պայմանական սուլիչի ձայնը առնելուն պես գպուսներ խումբի առջև և գարաճնորդեր իրենց տունը։ Գյուղի մեջ քուրդեր ալ գտնագեին և ոչ մեկ անգամ անոնք լուր ունեցան գիշերային այս երթևեկեն։ Խալատը կդած էր իրեն նման նվիրված երդասարտներ, որոնք դղայոց կալուն գիշերները գյուղին բոլոր շուկները դուներուն մեջ կվահեին և կպատվիրեին դերերուն ճտողուլ որ հաճեն։ Ու այսպես դարիներ շարնակվեցան։ Սորադերը իր խալատով հավադարմորեն ծարայեց մեր ազատագրության գործին։ Բարեբաշտ էր խալատը։ Մեկ երկու անգամ կացած էր դերի քեղափոխականներու գետրոն դարձած վանքը, որուն վանահայրն էր Թավակալյան հրճագավոր վարդապետը, Զաքի։ Զաքիեն շատ բան սորված էր, աստված էր նաև անոր գիտական բաշարեն։ Փշուր մնալ ինքը ստացած էր անգե և վանքի դաջարի միստիկ ու գիսախավար մթնոլորդենալ աստված, որոշած էր կհանատարնալ։ Վարդավերի քաղապարներեն վարակված, գխոր հեր, թե ավելի մեծ ծառայություն գրնամալուծել ասկին։ Երբ վարակ գնաց, մտավ Խրիմյանի ժառանգավորած վարժարան ու հոն ծերնատրվեցավ կահանա, առնելով դեր վարդան անունը։ Հոն անցուցած երեք դարվան ընթացքին, նա շատ բան տեսավ և շատ բան սորվեցավ, վարակի ամենապայլուն շրջաններ։ Դեր վարդան գվերադառնա իր գյուղը, այնուհետև իրական հովիվ գտարնա շրջանի գյուղերում։ Գբատմեն թե անգամ մկյուրդեր ծորեն բերածեն եղեր գյուղացին ճրաղացը։ Աղալեն վերջ, երբ ճրաղաց բանը պացագա էր, գչարտեն քարերը և գործիքները ու գհերանան։ Լուրը գհասնի դեր վարտանին, անմիջապես գհեծնացին, ուրակում մը միայն զինված գհետաբնտե գյուրդերը, գհասնի։ Աբերախտ սրիգաներ, ինչու չարտերեք քարերը, գբորա դերդերը անոնց վրա։ Ստրուկ, ծայնըդ գդրիր և գործվիր գվալասխանեն։ Դերդերը առանց այլև այլին, սինգը կշե անոնց մե մեգուն վրա և ուրակով գես կնե կլուխը ու առանց վարգյան գործընցնելու ծերկենգը խլե ճախմախլին։ Միշտ կյրդը սարսապած, նախ ուզե փոխադարձել, բայց դերդերը հրացանի գոտը գիջեցնե կլխուն։ Այնուհետև դալի քեշիշ անունը կստանա կյրդերը, այլևս անգարելի կթարնա կյուղը մնալ, գանցնի դերիկ, ուր կրգապած կնտումվի Թավակալյանի և Սակոյի գողմե։ Այսպես պետայի դարձավ դեր վարտանը։ Խանասորի արշավանքի պատրաստություններ կտեսնեին սալմաստի մեջ։ Դեր վարտանի արյունը գերար, զենքը վրայեն բագած չէր, պետք էր մասնակցել վրեժխնդրական այդ մեծ գործողության, մանավանդ որ Շարաֆ բեգը իր գյուղին ալ աղայեր և անտիվ չարիքներու հեղինակը։ Այդ դալի կահանան անզանոթ չէր արշավանքի ղեկավարներ իշխանին, դումանին և վարտանին, որոնք արշավախումբի կհանա կգարգեն զինքը։ Մեկնումի նախորդ իրգունը գյուղի գիսամութ եգեղեցիի մեջ դեր վարտանը գերտվեցնե ֆեդայիները և գհաղորդե, օրհնելով նաև ղեկավարներու սուրերը և հրացանները։ Աբա ֆեդայիներու պես հակված ու զինված գհեծնե իրսին ու արշավախումբը գարաճնորդե դեպի խանասոր։ Արշավանքը վերջացած էր, դեր վարտանը կվերադառնա Սալմաս, բայց թուրք բալոսի բահանջին վրա բարսիկ կառավարության կողմէ կձերպակալվի։ Դեղական աստեցիկ ընկերներու և գաշարքի շնորհիվ բարսիկները գազադեն կհանան, որ անմիջապես կմեկնի Էջմիածին, Ղարաֆաղ, Երուսաղեմ, միշտ հեղափոխականներու հանձնարարությամբ։ Գբայտի առաջին համաշխարհային պատերազմը։ Դեր վարտան առաջիններեն էր, որ արձանագրվեցավ Անտրանիգի պանագի մեջ իբր գամավոր։ Արձանագրել լվավ նաև իր երկու որդիք Լևոնը և Կասպարը և եղբոր տղակ Կասպարն ու Արշակը, նորահաս երդասարտներ։ Այսպիսով Նալբանդենց Արուսերը մտավ Անտրանիգի պանագին մեջ։
Երբ ընդունված էին բոլորը, Անտրանիկը համբուրեց դերվարտանը եւ խնդրեց օրհնել զինքը Խալիլ Փաշայի վրա, Դիլմային շուրջ հարցակել է առաջ։ Դերվարտանը հուզում են տոխտոչուն, արավ իր ձերկերու մեջ Անտրանիկի գլուխը, համբուրեց անոր ջագադը եւ վահվանի չսավ այնպես սրդատին ու չերմերանդ, որ Անտրանիկը ինքնամորած չոկեց եւ համբուրեց անոր ձերքը։ Դերվարտանը այնուհետև Անտրանիկի բանակին անպաժան մասնիկ դարձավ։ Մասնակցեցավ բոլոր գրիմներուն, նեղվարգյաններուն, Խաչը ցերքին Երևար առաջավոր դիրքերու տարանագալ գամավորներու շարքերուն մեջ։ Զինվոր էր եւ հոգեվորական։ Վիրավորվեցավ եւ ավակինելը վերջ նորեն վերադարձավ գրվի տաշ։ Դերվարտան իր լղաներուն եւ եղբորորդիներուն հետ հետակային գրգին երևացավ, երբ գրիմները Արարատյան դաշտին մեջն էին։ Սակայն դժբախտ չմերավ դերվարտանը։ Անդեսավ թեև Գարջադև Հայաստանի անկախությունը։ Իվան Տեր արդեն ծանրորեն խնդրեց իր տղաներեն, որ դանին զինքը անգամ մտեսնելու ազատ հանրապետական Հայաստանի երակույնը, որ գծածաներ խորհրդարանի շենքին պարսուկյան վրա։ Անոր ձունգերը ձալվեցան, չոքեց մայթին վրա, համբուրեց ազատ մայր երկրին հողը, և երբ վերադարձուցին տունը, մերավ հանգիստ ու երջանիկ։